Nate at Høfnøj, en der tæsker din der væg. Men blidt med al der dom, der kan sænge hvad ik vil, og gal is et klore nonsens.